0: Točno je 2 časot. Radio Bubamara. Dobra noki.
1: Bubamara hit. Slatkaristika. Hola.